0: ni yam hyehye no ensemfo abebire e wo ho ano pay me say what the be akodi baby. Me ba ma wono no a minimum no se munche mupe o tenti da bi obwe se da bi e no hini men kunu o dia fama no amre nu so na die ne test bi ani wa e ka se ye ye ni ye die hu ne kura the wisdom of God and senin na ewurade ankasa asha da sra no go aye solo. This is the decision. Johun ni e koso no a. Na papa o si da bi. Mo fa kola ne mama mi no a wo se. Ma ye nku abofra no. E ye ne ba. Ba ko no na no dwom. Sunne sunne sunne sunne. E ni ewu. Dan ya me pesa me ka chero bi se. Ba din na myansa kwaso be jade e ye wo de. Ni aya se sa. Tonight is the night of judgment. And the true judge. I want you to be here.
1: Thank you,
0: my Obedi asemwa ma yai. Ni aye papa ne beba ya afa. Aye papa ne beba ya afa.
2: Amen.
0: Aye papa ne beba ya afa.
2: Amen.
0: Papa, a beba ya afa.
2: Amen.
0: Ye ye win, a beba ya afa.
2: Amen.
0: Ubi biya yira. Ebradi be hwehwe ama. We wu ku ebradi be nyane no ama.
2: Amen.
0: Ko wa, ko ni ma ho. So di asam na kama kama. Ebra yo baba bom pa yi. Ah. Ba mami enu ko da hospital. Nso sa ba ku di ewu. Ah. Yes, we need one of fun.

Yedi asidaka siema otumfo nyankopon. Wono na aye ye say. Ene aye etroda. Awurde adam wa bie na wache foforo. Edi ama me no mie no. Ejina asidan kuto ani ade ma no. Ejini di yeso betumi aye. Na mpa wa ye de ama ye. Odofo a wotie me. Aha adam 106.3 FM.